0: מין שטאונץ נודוברי, בלס פלץ.
1: ארטר. מייצ'נצון פרפרידה.
2: Ich heiße Emily und mein Lieblingssong ist Lush Life, weil ich kann den Tanz dazu und ich mag das Lied.